Čepa po prstu. Pojačam red na mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

dok kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

Radio Maestral.

Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.

ostavam samo tamo, nege jednostavno odlutam. Negdje tamo. Bogu iza leđa. Jer ja uvijek negdje pogrešno skrenem, ipak krenem pa se prenem. Ponekad zbog toga malo stinjem, tad se ti smiriš jer ne možeš tako živit. Jer depresija u mome tijelu je kao strujna žica. Misliš da je tako lako ući u središte tvoga jebenoga bića. Prihvaćaš još jednom slabost moju i povod za najnoviju igricu tvoju i zato

neko mešanje u glavi, već prirodno se javi, jer svaki put i pričamo jebenoj istoj stvari. Priča se nastavlja iz dana u dan, promjene nema, samo sjena koja me okružuje i prati, al nikako da shvati da će sve stvari stati na jednome mjestu i na cestu ću izaći.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

It gets under your skin. Radio Maestral 95.4.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelj.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Panoramica City Manali, lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Jeste li probali Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima? Ukusan, prirodan i obogaćen vitaminima. Za energiju, imunitet i onaj osjećaj, ok, sad moram sve. Pasajte do nas kad budete u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4 ili prosurfajte na www.bctv.hr. Nazovite nas na broj telefona 052 645 900 i uzmite svoju dnevnu dozu Nara, jer BCTV Celmar Farm zna što vam treba.
3: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Zufot life.
3: Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
2: Panoramica City Manali in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Marketing Radio Maestrala.
4: 091 669 669 0.

rok, maestral, guštam, mozak opuštam.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokutak.
1: Domaće je domaće.
0: Krokutak.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: 954 FM. Maestral Grize.

Oprosti što nemam dovoljno snage da platim ovo piće i okrenem ti leđa zauvijek. Nažalost nisam rođen pod čarobnom zvijezdom i nemam karakter kakav priželjkuješ da imam. I uzalud trud, uzalud potrošeni sati na meditaciju, kontemplaciju i samoobmanu. I dalje sam ja, ono isto neobuzdano biće, dječak na čijem dlanu počiva

On izvrće stvari, navlači krinke, zavodi žene i sipa nam koku čaj. Moj najodaniji friend, zavlači ti ruku pod suknju dok ja sviram toplim tijelima uljuljkanim u trans. O ljubavi pričam, o snazi po čijom vlasti plešu sveci i ubojice zagrljeni. Samo još luzeri sjede dok njihove zavidne duše izdaleka motri.

Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite mali korak prema zdravijem životu? Počnite s nečim jednostavnim, poput Celmar Vita sokom od naraz dodanim vitaminima. Obogaćen vitaminima, savršen za vaš dnevni ritam. Svratite u našu trgovinu na Trgu 1. svibnja 4. u Puli i ponesite svoj sok za bolji dan ili naručite na www.bctv.hr. Za više info zovite 052-645-900. Nema stresa, samo jedan gutljaj i dobar osjećaj.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo. My time is for
3: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: FM.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Popusti do 33% na bijelu tehniku traju samo od petka do ponedjeljka, a čekaju vas vrhunski hladnjaci, klime i perilice. Harvey Norman.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kup Kalanđelika razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Biorezonanca, besplatno u BCTV trgovini. Dođite u trgovinu u Puli i isprobajte ovu neinvazivnu metodu koja pomaže tijelu da se vrati u ravnotežu. Brzo, bez boli i potpuno besplatno svim našim kupcima na trgu 1. svibnja 4. Nazovite 052 645 900 i rezervirajte svoj termin. A kad ste već tu, zavirite u ponudu proizvoda za zdravlje, ljepotu i dom. Ili pogledajte sve online na www.bctv.hr. BCTV Celmar Farm, gdje zdravlje i praktičnost idu zajedno.
3: FM

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4.

Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite nešto prirodno? Naravno. Nešto s vitaminima? Naravno. Nešto što vam paše svakog dana? Sok od Nara s dodanim vitaminima Celmar Vita? Naravno. Pasajte do butige na adresi Trg 1. svibnja 4 ili na www.bctv.hr, a možete nam se javiti na broj telefona 052 645 900. Sok od Nara iz BCTV-a. Mali korak za zdraviji dan.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19.
1: Ubi
2: vrijeme sa Time Killerom.

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ćao, čao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Gogo. My time is for
2: the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
1: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

pa sada i koja minuta i točno je vrijeme da krenemo u subotnje poslijepodne. Da. 2 sata 2 minute, ja sam Željko Herceg, Time Killer Radio Maestrala i definitivno lijep dan, ugodan subotnji vikend. Danas je praznik, dan državnosti, 30. dan svibnja mjeseca. Od 2020. ako se ne varam, dan državnosti slavimo kao 30. svibnja. Do tada je 30. svibnja bio dan Hrvatskog sabora, sada je to samo spomen dan, nije praznik, ali u biti cijela priča tu. Radi se o konstituiranju prvog demokratskog višestranačkog sabora iz 1990. godine, htio sam reći 91. I državni je blagdan i praznik, tako da, eto, jedna pjesmica koja će vam totalno onako zaigrati osmih, podsjetiti vas, prisjetiti vas i onako. Kako je živjeti u Hrvatskoj danas? Što smo napravili u 35-6 godina od hrvatske samostalnosti? Naravno, razvili smo se. Sam kapitalistički način života je unaprijedio možda neke osobne živote. Društveno smo negdje kiksali jer se nešto što se prije ulagalo zanemarilo i prepustilo privatnom sektoru, pa je to tako. U svakom slučaju, da, 35 godina zemlja se razvila i danas imamo bolesti svake, ajmo reći, mlade, ali kapitalističke zemlje, pa se onda imaju prijepora, pa gledaš kako to i kradu i lažu, a s druge strane opet se razvijamo i idemo napred, imamo neki suverenitet, koliki toliki. Ali da, evo, hrvatska reprezentacija nas je vinula u one poznatosti i ponose gdje smo gledali i taj dio.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
2: 954 FM Radio Maestral.
3: 20 je toplo, je mislim toplije valjda nego što bi trebalo biti, kaže to onaj toplinski val. Bili su se neki oblaci nadeli, sada gledam tu prognozu nešto početkom sljedećeg tjedna, tamo utorak bi mogle neke kiše pasti. Kaže more između 18 i 20 stupnjeva, to je već ljetno.

dam pjesmu koja ima dio godine kada definitivno se mijenja garderoba, izvlačimo stvarno sada ljetno. I gledam danas ono, di su japanke, čovječe, joj, sandale, baš ne patike vuči, ali...

Na jučerašnji dan 1953. godine osvojen je Mont Everest. Da, 8848 metara visok. Pa, mislim ono, što znamo o Mont Everestu? 1953. godine je osvojen i bome nije da je to bilo samo ono, sjetili se ekipa kao pa ajmo. Bila je to ekspedicija engleska u organizaciji Engleza, general pukovnik Hunt je bio vođa ekspedicije i 12-ak ljudi plus šerpe koji su pomagali, bili su u toj ekspediciji. 29. svibnja je definitivno osvojen Mont Everest, kao i zapisano da se prvi put kročilo gore. Zanimljivo je u biti da na početku prvih tih godina se spominjao taj Edmund Hillary i Sherpa. Da, Tenzing Norgay, njegovo ime je tek tamo negdje krajem 80-ih se počelo spominjati i davati pažnja. Tako da je i Edmund Hillary tamo u zadnjem dijelu svog života u biti napravio zakladu, skupljao neke pare da se pomogne tim ljudima i da oni kvalitetnije žive, jer su u biti dali velike napore za penjanje po tim planinama. Oni su, kad su krenuli na tu ekspediciju Mont Everesta, zapravo krenuli otprilike mjesec dana prije i pokušavali se popesti, ali nije to baš bilo samo tako. Ono, evo, mi ćemo krenuti, evo nas, gore smo. Da. Deveta ekspedicija alpinistička u pokušajima prvog uspona na Mount Everest i prva koja je to uspjela. Dakle, bilo je onih neuspjeha da su dolazili blizu, još 100 metara i ne može se u sklopu te njihove ekspedicije kada su bili gore. Bila su dvojica, kao sad, da li je važno da ih nađem kako se zovu, uglavnom da, evo ga, Tom Baudrillon i Charles Evans, i oni su došli na južni vrh 1750 metara i 100 metara od vrha, najviša visina do tada, ali zaustavila ih je neka stijena, kasnije je nazvana Hilarijeva stuba. Pojavile se teškoće s bocama kisika i bili su prisiljeni se vratiti i dva dana kasnije su evo, krenuli Hillary i Tenzing i na 8504 metara su prenoćili i zajedničkim snagama, međusobno pomaganjem, uspješno su prešli Hillaryjeve stube, zapravo tad nisu se tako zvali, da. I u 11 sati i 30 minuta 29. svibnja 1953. prvi put je osvojen Mount Everest i ljudska noga je kročila gore. Zadržali su se na vrhu 15 minuta i zanimljivo je da je vijest o uspjehu ekspedicije stigla u London ujutro 2. lipnja, 2. 6. 1953. godine, što je uveličalo ili uljepšalo tada dan krunidbe kraljice Elizabete II. Eto, to vam je o Mount Everestu. Inače, koliko se ljudi popelo na Mount Everest, otprilike procjenjuje se da je do prošle godine oko 13.000 ljudi. Sa 2025. godinom brojka je bila 12.880 ljudi je bilo, a od toga 7.200 različitih osoba. Dakle, podrazumijeva se da su neki ljudi bili više puta, pogotovo ove šerpe, pomagači koji su po 3 do 5 puta bili gore. Raznih frikova je tu bilo. Zanimljivo da u ovom trenutku na Mount Everestu ima preko 200 tijela koji su ostali smrznuti i nisu pokupljeni jer je nezgodno prići i ne može se, nema zraka. Da, a opet ona zanimljiva informacija naše civilizacije, procjenjuje i ne može se, nema zraka.
da, a opet ona zanimljiva informacija naše civilizacije, procjenjuje se

0: 50-ak, 70, 80 godina, od kada ljudi idu na te ekspedicije. Dakle, većinom ono što se dovuče gore, sad naravno tu je ljudskog izmeta koji ostaje gore, pa se ne raspadne, nego se smrzne. Da, da, 50 tona, 50 tisuća tona, isto nam je, šta mi znamo. Kao i na Kaštijunu, kao koliko tona, ono, da li 3 tone ili 30.000 tona, isto smrdi, stari moj. Da, da, živio Mount Everest. U svakom slučaju, danas je to priča, turistička atrakcija. Nekad su to osvajali stvarno ljudi koji su bili u tom kontekstu vrlo odlučni i spremni na odricanje. Danas je to moderno, moderna oprema, moderne jaknice, pancirice. Ima svoju težinu, ali kad pogledate slike, one kolone ljudi, po 200 ljudi kao ide jedan iza drugog, oni idu osvojiti Mount Everest. Ma jedi kuće si, mami, osvoji. Mislim, nekako mi je ono, danas nema tu toliku vrijednost. Danas kad ti neko kaže, osvojio sam Mount Everest prije 2 godine, više ga gledam kao ekološku hulju i onog trendsetera, ono, ej, šta sad, ćeš se istetobirati, ono, šta, bio na Mount Everest, pa šta, bio sam ja u umagu, ono. Danas je ta razina, ono, nešto, došao aviončićem, ovim unosili, spremili stvari, gotova jela, kisiku u malim bocama, u velikim bocama, u ovakim bocama, maskice, ono, je, ima svoju težinu. Ono, mali komadić rizika, pa rizičnije je danas na cesti biti s motorom u ovo doba nego. Ne znam. Ali evo, spominjamo, u principu tih 50-ih godina je osvojeno. Zapravo, moj intelekt je ograničen. Mislim, kako su oni izmjerili tih, da je Mount Everest visok 8848 metara? Onda imate varijacije na temu kako su mjerili. On kaže, tek je 1954. godinu dana poslije su tek službeno proglasili koliko je visok nekim topografskim metodama, ne znam kako ga izmjeriš, di je more, ne vidiš ti more. Da, pojma nemam. Ono. Da sam taj koji, da je neko pitao, e čuješ, bi mi mogu izmjeriti, daj, ajde, ono, izmisli metodu, vidiš tamo onu planinu, koliko je visoka. A šta, znam, koliko je visoka. Da, da, u stvari danas, ok, danas moderna elektronska satelitska, ono, pa će reći toliko visoka, ali tada bome svaka čast.
1: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 4 FM Radio Maestral.
0: A era masovnog turizma na Mount Everest u principu je počela tamo negdje 90-ih godina. Le mi treba znati da od 50-ih do 59-ih samo 6 penjača je osvojilo uspon u tom periodu. Hillary, Tenzing, Norgay. 53. I onda u sljedećoj ekspediciji 56. još njih 4. I to je to, od 60. do 69. 18 alpinista je uspjelo se popest na Mount Everest, onda su došli 70. Tu je već krenulo, 78 penjača popelo se do vrha. Od 80. do 89. godine 180 uspona. I to je u biti prva era gdje je 56 poginulih penjača samo u tih 10-ak godina. Onda su došli 90. Tu je krenula ono hiper turistička atrakcija. 3017 penjača prošlo je kroz bazni kamp. Od toga ih je 900 uspjelo i 55 nestalo.
3: Broli se po meni, budi sve šta želim. Ja,
0: znači od 2000. na ovamo totalni trend, turističke agencije, organizacije. O, zanimljivih ljudi ima Goran Krop iz Štokholma je krenuo na bicikli do Mount Everesta i bome je popeo se. Naravno, nije došao s biciklom, normalno.

0: Ali kad se spominje taj prvi uspon na Mount Everest, zanimljivo je reći da je čovjek taj Hillary, Edmund Hillary, bio u stvari freak. Kad danas iz današnje pozicije pogledamo koji su uvjeti bili, uopće oprema koja se mogla nositi, kako se to nosilo. Nije tu bilo tih laganih ruksakića, skladnih, ergonomskih, pa ga zavežeš, pa ovo, ono. Naime, prije ove ekspedicije kad je uspio, on je bio i dio 1951. godine neuspješne novozelandske Everest ekspedicije, tako da 1953. je uspio. Ali zanimljivo je recimo da je on otišao i totalno ono na južni pol, zamislite, 58. godine i postaje treća ekspedicija na polu nakon Amundsena i Scotta, s time da je uspio doći do južnog pola. Uglavnom, da, budimo realni da te godine, 50. godina, svi ti pothvati drugačije su izgledali nego danas, uz svu modernu tehnologiju, elektroniku, a bome i tu izolacijsku robu i što se možemo danas priuštiti. Tako da iz današnje perspektive svaki čast Edmundu Hillaryju i njegovoj toj težnji i traženju tih izazova i osvajanja tih ludih stvari.
1: Now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell?
0: What do you think? 27 stupnjeva.

je Međunarodni dan kreativnosti, 30. svibnja. Naravno, kad kažemo kreativnost, ne, ima neko svoje značenje, nije univerzalno, to je ona abstrakcija višeg stupnja. Svako ima neki svoj doživljaj kreativnosti, pa ćemo kreativnost, neko se zadržava na umjetnosti, pa kao neko zna crtat na crtana, on kako je lijep, baš je kreativan. Da, mada ni kreativnost nema onu neku službenu definiciju, pa je nešto kreativnost u odnosu na nešto što nije. Kaže definicije Hrvatskog jezičnog portala da bi definicija kreativnosti sposobnost stvaranja jedinstvenog i novog rješenja, ideja, proizvoda. Rezultati moraju biti originalni i statistički rijetki. Dakle, nekad i pragmatično nešto što je dovelo do cilja na drugačiji način koji nije ono, ruši sve one neke predrasude od prije, isto može biti kreativno. Dakle, da, danas je kreativnost ili kreativno razmišljanje se uči izvan okvira kako u biti zeznuti okolinu na onaj način da dođeš do nekog rješenja i napravimo nešto novo. Sposobnost pronalaženja originalnih rješenja na zadani problem spadalo bi u kreativnost. Stvaranje novih ideja ili novih veza između postojećih ideja kako bi se stvorilo nešto novo spada pod kreativnost. Divergentno razmišljanje. Evo ga, to vam je već ono, čim si ti divergentan, znači da si kreativan. Pronalaženje mnogih potencijalnih rješenja, a ne samo jednog točnog, to je isto kreativno razmišljanje. Originalnost, nešto novo, statistički rijetko, to smo rekli. Korisno, vrijedno, rezultati moraju imati neku vrijednost ili funkciju. Dakle, nije sada svako škrabanje ali je kreativan. Dakle, da, nije baš samo svaka ludost. Kreativnost, mada bi se i o tamo dalo raspravljati, naravno. Kreativnost koja mijenja pravilo, nakupljanje individualnih varijacija, dovodi do izmjene pravila, kaže jedna od enciklopedija. Kreativnost kao upravljanje pravilima, proizvodnja novih fraza, rečenica, pomoću rekurzivnih pravila gramatike. Evo, to bi vam bilo isto kreativnost. Znači, kreativnost definitivno nije umjetnička kategorija. Kreativno razmišljanje se danas u principu vodi da se možemo snalaziti u novim, nepoznatim situacijama koje su možda ključne za preživljavanje, ali bome u različitim tehnikama bivstvovanja, poslovnim, društvenim, kreativno razmišljanje dovodi do nekog novog rješenja koje je drugačije, ima svrhu, a možda nije bilo uokvireno u postojeće načine razmišljanja. Kreativnost inače dolazi iz kreacija, stvoriti nešto ni iz čega, tako da ljudska aktivnost sa tim kreiranjem novoga se pojavljuje. U 17. stoljeću se tek negdje kreativnost, poljski pjesnik Maciej Kazimierz Sarbijevski, da, sad kako ne, Sarbijevski, znamo ga, ne? Prvi put koristi ovaj termin i u svojoj poeziji i u odnosu na poeziju se stvara kreativnost. U 19. stoljeću percepcija oko kreativnosti se mijenja i tu negdje u biti možda kroz religijski skepticizam koji je tada u porastu i sve više ljudi prepoznaje ne samo umjetnost kao takvu, već i samu kreativnu vještinu. 20. stoljeće kroz znanstveni pristup počinje se proučavati kreativnost i kreativna razmišljanja, tako da se tu onda uključuju i psiholozi i tako vam je to. Tu negdje od kasnih 90-ih javljaju se udruženja i slave kreativnost kao maštovitost, tako da od 2000-te je osnovan ili se počinje spominjati i dan kreativnosti.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Maestral, grize.

Crno bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u okoje dušu moju stavi. Suzu osmijeh mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

vremenskoj zoni koju jesmo gornji i tarkini sferi sjevernoj, dijelimo biti informacije sa tim dijelom svijeta oko tih nekih stvari koje su kao vezane sa godišnjim dobom. Tako da danas je međunarodni dan, to su Amerikanci i Europejci nekako kroz 70. 80. godina prošlog stoljeća, dakle, se družili i skužili u stvari da ima puno tu nekih uprava za sigurnost, zdravlje na radu, meteorološke službe, savezne neke agencije koje se brinu o statistici i onako, međusobno su ljudi na međunarodnoj razini počeli o tome razgovarati, primijetili obrasce, mada se to prije znalo. Dakle, danas je dan kada bi se nekako htjelo naznačiti i osvijestiti da vrućina i dugo izlaganje visokim temperaturama utječe na zdravlje čovjeka i može biti smrtonosno. I tako, onda se počelo razgovarati o tome kako to spriječiti. Dakle, i kroz povijest vjerujem da su ljudi nailazili na ono sušne i živjeli u ovaj, toplim krajima. Da, sigurno je ta toplina nezgodna. Naime, sad kako živimo u ovom moderno doba, informatizacijsko, vlastno stalno informacije neke, onda se pojavljaju neki izrazi pa će neko reći da, sad, toplinski udar, kao nekad nije bilo, ma bilo je, ali nismo bili svjesni na taj način da ga izrazimo i kažemo da, nezgodno, doći će, obratimo pažnju, ne izlaži se suncu, makne se u sjenu, radi, jedi drugačije, izbjegni, da te zvekne toplina. E sad, ovdje se više danas govori o iskorištavanju ljudi, dakle, gdje je odabir biti na suncu ili ne, nije baš skroz onako dobrovoljan. Na način, da, ja obožavam biti na suncu cijeli dan, stojim tamo na krovu, radim. Dakle, ima poslova i ljudi koji nekako kroz svoje djelovanje su izloženi suncu. Pa ćeš reći, cijela ona plejada ljudi koji rade na plažama, pazi isto cijeli dan na suncu, ne? Ima tu priče. Tako da, da, toplinski val kao neki izraz koji se počeo koristiti za period iznimno visokih temperatura, koji je neuobičajen, inače nije tako, već zadnjih 10 godina gledamo pa su uvijek ok, vidi sad šta nas je snašlo. U 17. stoljeću, u principu, negdje se prvi put u literaturi ili u zapisima nalazi izraz toplinski val. Da, od 1980-ih u stvari toplinski valovi počinju se pratiti i zabilježavati, pa mijenjati informacije na svjetskoj razini, pa se prepoznavati područja gdje je to ovako, onako, vide se promjene. Naime, od 2003. Desio se u principu jedan od najizazovnijih toplinskih valova na našim područjima u Europi. Nakon dugo vremena, više od 50.000 smrtnih slučajeva koji su tada povezani sa tim iznimnim vrućinama koji su 2003. Pa 2003. kad je to bilo, stari, prije 20 koliko godina. Da, pojma nemam da je bilo tako vruće. I onda se sad upozorava, tako da je današnji dan, dan svjesnosti o vrućini, koliko god možete vi ili ako ste onaj koji može utjecati na tuđe odluke i njihovo djelovanje, pokušati ih zaštiti.

pravilan princip tom poslu, dovoljno vode, pokrivala, zaštite od sunca, mogućnost suncobrana. Dakle, onako, ima tu raznih trikova, tako da na toj međunarodnoj razini struka od doktora do svi ovi koji to nešto zbrajaju, kažu da je, pazi, vidi, gledaj, primjećujem uzorak, bilo bi dobro da, ako možeš, djeluj odmah, ne dozvoli da ne unosiš tekućinu dovoljno, da budi svjestan, i tako. Negdje se prebacuje odgovornost i na nas same, da ne budemo u tom principu oni koji će zaboraviti pa otići s barkom, pa cijeli dan, ono nešto, ubijete. Ne znam da ste kad dobili sunčanicu kao takvu, da vam je mučno i ništa vam se ne da. Da, proširi se svijest o prevladavanju problema povezanih s visokim temperaturama. Naravno, danas i sve duže živimo s raznim bolestima koje održavamo, naravno, nekom kemijom, pa smo živi i zdravi. Tako da osobe bolesne, one koji konzumiraju neke lijekove, sunce i lijekovi nisu dobra kombinacija toplina i sve to tako da mijenja priču, budite odgovorni, danas je dan svjesnosti o vrućini.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kup Kalanđelika razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: I dalje smo u suboti, da, 30. prezadnji dan je ovog mjeseca, da sutra je 31. naravno od ponedjeljka, novi mjesec, ulazimo u 6. A ima tu neku onu polovicu godine, tu smo nešto, kraj škole, mijenjaju se te priče prije i poslije. Da, taj 6. nas uvodi totalno u ljeto, u taj večer, u organizaciji dana koji zahtjeva malo truda za hedonizam, uživanja, izlaske, pokušaj onog života kao da se negdje malo ode, da vidimo, pomirišemo, zaplešemo.
1: Da su to fumori.
0: Ganja. D. Dan ganja, električnih bicikala. Ganja, da, i to postoji. Ganja. Dakle, međunarodni dan električnih bicikala, da će počast u slavu ljudi koji su u principu radili na tome. Naime, nije bicikle da su sad bicikle ono od kamenog doba kad smo gledali one crtani Kamenko. Pa su onda imali ono od kamena iz klešu kotači nešto. O, evo ima bicikle, šta znam, auto. Ne, kao prvi službeni, ovaj... Zadnji su četrak, ma to su dvobrocanina. Bicikla nalazi se tamo negdje po Kini, kao valjda ide povijesno. Da su hođačari ganja ju momka dva. U moderne povijesti tamo negdje 1800 godina bicikla kao neki prijevozno sredstvo koje se počinje proizvoditi, smišljati, kombinirati i pojavljivati. Pa onda se pamtimo one slike veliki kotači ovaki, bili su nevjerojatne stvari, jer do danas, današnji, toliko je bicikl razvijen, da evo danas imamo i te sa električnim pogonom. Naime, 1895. Pazite, 1895. patentiran je prvi bicikl na baterije. 1895. Nije to zaživjelo kao izum, bio je vrlo logičan u izvedbi, je to se šepalo, nikad nije to došlo do neke komercijale u to doba. Po službeno na tržištu električni bicikl s pedalama, ili kao bicikl poznat je bio tada, bicikl s asistencijom pedala, stvoren je i integriran u električni bicikl. Tada te 1989. godine otvoren je put moderni

Da, na početku su bile te teške neke olovne baterije, tako da onda dolaze do onih NICD, a poslije liti ionskih baterija. Da, najlakše su i najučinkovitije u toj povijesti. Danas čine 95% cijelog tržišta. U ovom trenutku procjene kažu da je u pogonu oko 200 do 250 milijuna električnih bicikala u svijetu. U čemu se razlikuju? Jednostavno, razvoj kvalitete baterija je došao da od nekog dometa koji je bio prvo do 10-12 km smo došli danas da su to dometi, prosječni dometi baterije 40-50 km, ovisi kojom brzinom, koje opterećenje, i danas pojavljuju se i baterije koje mogu izdržati i do 100 km trajanja. Kaže da spadaju u jednu od revolucija modernog prometa.

Odamde danas autonomna vozila ili vozila bez vozača su svakodnevna tema. Mi imamo u Hrvatskoj Rimca koji je kao razvio te robotaksije. Ali kad se malo pogleda, povijest autonomnih vozila nije to baš sad samo tako da su ovi se sjetili, e, ajmo napraviti da nema vozača, znaš kako to dobro, imamo tehnologiju. Naime, kaže da je prva maštarija o autonomnom vozilu u stvari bio iz starih priča, kaže još negdje 500 godina prije Krista iz Perzije i tamošnjih priča koje su nađene, gdje se mašta i razmišlja o letećem tepihu ili letećem čilimu. Da, da. 1860. godina se prvi put razvija tehnologija koji koristi samohodni sustav navođenja prema nekim parametrima koji su se mogli tada definirati, i to na torpedima, kako bi održala dubinu, da ne tonu, da ne pojma. Ono, tu se zabilježi 1860. godina. 1925. godine Amerikanci liko otvara firmu za razvoj automobila kojima se može upravljati daljinskim upravljačima. I to u New Yorku, i onda je, ne znam kako se to sve desilo, ali da, New Yorkom je 1925. godine vozio automobil bez vozača. Odmah su ga nazvali fantomski automobil jer ga niko ne vozi. Ne znam kako su oni to radili, da li su bili povezani, trčao za autom da bi ne bi izgubio frekvenciju, da li to radio signal, kako je to išlo da ga daljinski upravljao, ali eto, ne znamo. Na jednoj prezentaciji 1939. godine, dakle, isto nekako dovoljno rano u ovo doba te neke digitalizacije, ali 39. godine General Motors radi prezentaciju kako vide budućnost automobilizma i života, i stvarno su te 1939. godine već na razmatrali tu budućnost automatiziranih cesta, kako bi se elektronikom moglo koristiti da bi automobili samostalno upravljali. 1960. i 70. u raznim centrima istraživačkim radi se na biti nekim vozilima kojima se može neki parametar, mirač, ćelije, nešto ugraditi da on vozi bez vozača. Tako da od 86. zabilježeno u Njemačkoj na jednom projektu kombi vozilo koje se automatiziralo, kretalo, ali još uvijek po nekom aerodromu velikom po tim platformama za istraživanje, ali se zabilježi kao možda prvo autonomno vozilo koje je uspjevalo riješiti zadatke. Da, da. U 1994. kažu da je godina kada je Mercedes predstavio 500 SL model sa nekim svojim naprednim mogućnostima, i u Francuskoj, u Parizu su napravili promociju gdje limuzina automatizirano vozila kroz Pariz, time da je imao vozača za neke delikatne stvari, ali postojao mod gdje se auto totalno prilagođuje situaciju. 2004. do 2007. je jedan od značajnijih perioda u razvoju autonomne vožnje. Tu negdje u to vrijeme bome Amerikanci, Europejci totalno pokreću projekte, neka interna natjecanja kako bi podigli napetost oko autonomnih vozila, tako da se to razvija. 2016. u stvari imamo električni autobus sa automobilskim sustavima ili automatskim sustavima i bez vozača koji izlazi na ceste u Finskoj. Od 2015. na ovamo u svijetu imamo 50 gradova koji su aktivno testiraju, upisuju, prilagođavaju razvoju, i u biti negdje ima, već funkcionira, to razumijemo, ali da je to ono još u širokoj upotrebi svugdje i da se podrazumijeva nije još.
od 2017. godine obilježava se kraj mjeseca svibnja kao dan autonomnih vozila.

Da, koliko znamo o ovim našim osmisima, smijanju, smijehu, samom osmijehu, da, da. A povjesničari koji kao to nešto istražuju, kažu da bi osmijeh u tog modernog čovjeka u zadnjih, šta ja znam, 200.000 godina, 100, kako se razvijao kao emocija, da je vjerojatno proizašao iz kopiranja drugih životinja gdje se pokazivanje zubiju zapravo izgovara dominacija i neka strategija u tom kontekstu. Ej, alo, da, da, tek negdje kasnije, u bližem nama razvoju, gdje smo prepoznali i taj neki pokazivanje zubi i grimase koje nekim mišićima dođemo da smo se nasmiješili. Onda se to kao valjda razvija u cijeli taj niz gestikulacija koje su i odobravanje i zadovoljstvo i veselje, i onda se može to tako pratiti. Eto, inače, osmjesi kao takvi u umjetnosti nisu bili prepoznavati do 1700. godine. Dakle, uvijek bi slikarije, statue bili ozbiljni. Da, da, ono, jedna fizionomija portreta i prikazivanja ljudskih lica nije bila takva da bi pokazivala baš te emocije smijanja ili smijeha. 1700-ih u Francuskoj jedan pokret u biti negdje počinje crtati ljude sa osmisima, nova pojava, nije se dugo zadržala, već tamo negdje crkva i dominacija nad, ili upravljanje nad većinom tih slikarija koje su ostale, nekako su pretpostavili da je dostojanstvo i uljudnost sakrivati osmijehe, jer su to tada bili nepristojni pokazatelji ili prikazatelji emocija. Da, 18. stoljeće u stvari utječe na razvoj smijanja, osmijeha i dobre volje da se smijemo, jer je negdje razvijena društvena praksa koja se zove danas stomatologija, dakle protetiku, način zaštite zubiju se razvija. A pazite, tek u 20. stoljeću negdje osmijeh počinje biti uobičajen na portretima i gdje postaje norma za sva današnja prikazivanja, ovo što se fotografiramo. 1962. godine nekako je potvrđeno da je smijeh zarazan i razna ispitivanja, mjerenja su rađena, i to je potvrđeno da u principu ima jednu svoju specifičnost, ali primijetilo se da nije samo smijeh zarazan. I negativa, napetost, situacija koja se vrlo brzo može raširiti u manjoj i većoj grupi gdje možemo projicirati i onda konzumirati, da, nije samo smijeh zarazan, to je vrijedna informacija, da nekad svojom nervozom, svojim načinom govora, ljutnjom, u biti utječemo na svoju okolinu. Smijte se, potvrđeno je da je zdravo. Eto, danas vam je Međunarodni dan osmijeha.

kako se jezik razvija u svijetu i kako su ljudi govorili nekada, kako govore danas, naime, od kad komuniciramo, ima tih narječja, jezika. Danas u ovom modernom doba civilizacije koja i putuje, i zna, i čita, i uči, gdje ti u biti ne moraš ni znati, danas ti provodi se sve kroz te neke informatičke mogućnosti. Prepoznalo se u principu, kada malo danas to ljudi zbrajaju, da ulazimo u neko doba kada ljudi manji vokabular imaju, da je elektronika, dopisivanje i taj vid komunikacije nekako unazadio komunikaciju današnju, modernu, ne samo tu kod nas, nego valjda globalno to tako ide. Naime, tamo 1500. godina prvi se organizirani situacije nalaze u knjigama, u pravilima gdje se jezici u principu pozicioniraju kroz te neke pravilnosti, riječnike i u principu moderni jezici kakve danas poznajemo tu negdje počinju dobijati naličija. Današnja ta jezičarska svjetska organizacija zapravo valjda od 2000 i nekih godina od kad prate jače skužili su da moderne generacije, valjda i mi spadamo u njih, koriste puno manje riječi u rečenici kako bi komunikaciju izvršili u potpunosti sa razumijevanjem druge strane. Dakle, da je komunikacija postala brža i da je danas po njima dan govora punim rečenicama. Reci točno što misliš do kraja, kako se nekad pričao. Da, nisam na taj način razmišljao da smo osakatili govor ili da manje kvalitetno komuniciramo u tom face to face, da nemamo rutinu, da se ne komunicira kao prije 30, 50, 70 godina, kada je ta komunikacija face to face bila jedini u biti i način komuniciranja bez čitanja svih medija i svega. Tako da, eto, dan govora punim rečenicama bi trebao nas osvijestiti, nas i djecu našu, da ih treba potaknuti da više razgovaraju kako bi svoj vokabular digli na onu neku razinu koja im kaže, ok, dobro se snalazim.

gledaš ti. Kako objasniti danas, pogotovo u ovo novo doba kada su informacije dostupne ultra, hiper, brzo i daje mogućnost istraživanja, saznanja o nekim važnim stvarima na način da stvarno možemo kazati ok, danas ako pušim sam glup i čao, zdravo. Da. Svjetska zdravstvena organizacija na sutrašnji dan biti je proglasila dan bez duhana. Radi se o cigaretama, širenje svijesti o rizicima upotrebe duhana, općenito koliko to šteti vašem tijelu. Ima igra gdje svjetska industrija duhana je fenomenalno velika za pojmove današnje civilizacije. Koliko ljudi u nizu živi zbog cigareta na način da je njihova egzistencija sigurnija zato što cigarete postoje. Pa od onih proizvođača, skoro sam rekao pamuka, duhana, od proizvođača pa berača pa skladištara pa prerađivača pa carina država, poreza, mila majka, u biti da sustavu odgovara na jednoj razini, ono sad govoriti pušenje ubija. Ubija budale, evo, šta ješ, puši, tako nas je 8 milijardi. Evo. Puši, brate, kote, šiša. Znaš ono, ovi koji od toga žive, šta sad ćete to zabraniti? Neki čovjek odluči. Da, procjene koliko duhan ubija ili koliko ljudi godišnje umire zato što je pušilo, naravno da su to brojke koje idu od do, jer ovisi. Da li je ovisi? Nije isključivo, znači onaj koji je umro s 80 godina, pušio 50, da je cigareta bila ta. Umro je 3 godine ranije možda, ali je bedastoća, ne. Ali da, utječe na kvalitetu života u određenom dobi nakon određene konzumacije i održava se na tom dijelu, totalno živiš kao klošar, zadnje godine ne može se popes pluća terastura i ono, ne može do trećeg kata, ono, jeba, šta mi se dešava, ono, da li cigara bila. Danas se priča o toj kvaliteti života, živimo stvarno duže i želimo ga proživiti, taj život, ono, da imaš fizice i da hodeš, trčkaraš, imaš 92, fino ideš u kino, a na kraju nije baš taj rezultat. Jako puno danas ljudi ima u godinama koji imaju u glavi razne poslovice. Di sam bio kad je grmilo? Zašto? Što mi je to trebalo? Ali sam, da. Naravno da ima i onaj bedasti dio koji niko ne želi znati. Koliko u stvari potrošimo novaca na cigarete ili bilo koje te duhanske pripravke koje spadaju tu ovisnost koja je, ma šta će, ja ću, daj, ono, baš mi smiri cigare, čovječe, daj. Ono, klopa, ej, kako sjedne cigara, ne moš vjerovati. Da, ima i takvih. Financijski u prosjeku, ajde, za naše krajeve, kutija dnevno ili nešto što se puši, rizle, ovo, ono, dnevno, da je to 5 eura. A 150 mjesečno do kraja godine imaš 2000 eura manje u životu jer si trošio na cigarete. I sad naravno, povećaj si malo dozu i vidi di si na kutiju i po, znači da, ima tu i 250 eura koji ta cigareta pita. Onda ima cigareta koja ima svoju žitak. Cigareta je dobra uz kavu, pa popiš 5 kava okolo po gradu. Znam. Uopće kava nije bitna, ono, probudi se ti od one prve. Nego one 2-3 cigare kao, jau, dobar, oj, makijato, ono, ma dobar je, da. Prestani pušit nešto ima ono, kao, šta, zašto bi pio kavu koji klinac je? Šta će mi, uopće mi kava nije bila bitna. Da. Sad se to naravno preračunavajte, neka je to obitelj, dvoje, pa još imaš ovo, 3 kutije dnevno, to ode 15 eura, 400-500 eura, a nema se, ono, ma ne možemo baš ići na putovanje, nemamo, male su plaće. Ma nisu male plaće, nego smo, kako je rekao, glupi, da, neugodno. Nemaš tako reći, onak, šta glup? Jer onda ovi vejpovi, ovi okusi, majko mila, ali smo glupi, pa šta drugo reći? Tako da današnji dan nekako je dobro da
proširimo svijest, preuzimo odgovornost i svako za sebe. Koliko god, uvijek je to pušenje. Ima jedan period kad ono, ej, stvarno mi godi, baš mi, ej, oveću, baš mi ovaj okus paše. A onda dolaze godine kad ono nekako intenzivno i sve intenzivnije pokušavaš kao kako se riješiti pušenja, pa čitaš, pa pričaš, znaš da ovo je presto pušenje, nema sra. Evo, ja sam skoro 2 mjeseca izdržao. I onda ovaj, neko mi izbušio gumu, bio sam tako nervozan da sam zapalio i pušim kao da nikad nisam stao. Ne? Da, onda ovaj vikend kao koji malo, kad izađu puše. Da. Svjetski dan bez duhana, 31. svibnja se obilježava i cilj kampanje je širenje svijesti o opasnosti duhana i njegovim negativnom utjecaju na zdravlje. Sada tu nikotinska industrija smatra se da njima treba dati poruku da polako se razmišlja preći na druge kulture, kao sad za ovome koji sad i duhan kaže, a gledaj čovječe, kvinoja ti je novi duhan, ono, nova revolucija. Za sad i aroniju je. Ne ide to tako. Tako da imamo taj lobistički pristup prema svemu, a vladanje i držanje ljudi pod kontrolom, upravljanje cijelim tim sustavima, danas pušenje uopće ne prihvaća kao rizik. To je ono moderno, nešto na šminkerska neka. Stalo nam je, ma stala je klinac. Ne. Da, tako ja imam neki dojam, ali s druge strane onda mi sami moramo pričati o ovome i prepoznavati te tržišne igre i moderne dominacije i držanje u tim nekim financijskim zavrzlavama, igricama, gdje nam se prodaje takozvana sloboda, a u biti sa tom slobodom ograničimo se slobodu za 150 eura mjesečno. Da. Dakle, danas je dan kada još jednom razmisliš i kažeš, čekaj, stani, ide ljeto, tamam projekt, ajde baci cigare. Šta dan bez duhana? Šta dan? Šta mogu ako ja ne mogu? Evo, sljedeći godinu dana pa ćemo vidjeti smo. A u godinu dana, totalno to skužiš kako je dobro bez cigara. Da. Naime, od posljednjih 50-ta godina u toj duhanskoj industriji Kina je stvarno dominantan proizvođač. Znači, neki kažu 30 do 45%, sad ovisi koliko je tu legalnog i ilegalnog. Uopće svjetskog tržišta duhana dešava se u Kini. Tako da, da, i oni žive od toga. Da. Da vidimo, 60-ih su krenula prvi put ona grafička upozorenja na cigaretama da su cigarete opasne, to je krenulo u Americi. Dakle, 1960-ih. Od 87. Svjetska zdravstvena organizacija UN, ovi oni nekako primjećuju da bi možda se trebalo o tome. Od 87. Svjetska zdravstvena organizacija UN, ovi oni nekako primjećuju da bi možda se trebalo o tome oglasiti. Pa 80

0: Vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

zapravo će se ja telefonom, šta ne znam, da mi je zved, ono baš ne razmiješaju ovaj razgovor. 15 minuta je do 15. A šta do 15? Do 17, kako si tako? Do 5. Da, 15 do 5. Dođi u 15 do 5. Da, lijep je dan, toplina je. Vjerujem da imate one, ne znam u kojem stanu živite i koje su to kvadrature, ali da li imate ono, kako bi rekao, godišnju dobsku migraciju robe, pa negdje sklanjate zimsko da ne zauzima u ormarima, da si možeš staviti one, staviti to podrum, šupa, stan, vikendica. Negdje imaš prostor da skladištiš robu na neki način, da li to tam pa vraćaš. E, sad je vrijeme, ne? Da, meni je to te japanke i te ljetna obuća, to sve negdje spremljeno. Ono, treba ići po to, nema sad, ti su mi japanke. Ti su ti japanke. Što nikoga nema da pomogne. Da, lagano idem ja u svoju subotu malo zaroniti i još proživiti što god, ubili smo malo vremena. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, radio majstrava, subotnje popodne. Ostavit ću vam još playliste negdje do 7-8 navečer, tako da bez obzira bi slušali majstrava kako tako, ali ovo ćemo možda da vas pogodi koja je pjesma, da to bude dobro. Čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima, do tada, da, prođe ugodno vrijeme, pozdrav!

0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

that mama, she got it sticking in the cameraman.

0: Obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Ajax.

Vikend akcija u Harvey Normanu. Robotski usisavači i aparati za aromatičnu kavu svakog jutra dolaze s uštedama do 200 eura. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu. Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

cover you in those feet. Izrašao sam na ulicu, oko mene su bili samo prokriti zidovi. Nisam pogledao nebo jer sam znao da je samo

22 sata i 25 minuta, vrijeme da otvorim recepciju večeras. Oni koji prate znaju već da u ljetno vrijeme kad se dan produži i ja kasnije odlazim na radio. I danas sam imao razloga, bio sam na moru i dobro sam tamo pojao i zabavio se. I onda stvarno bez veze da moram jurit na posao, jel tako? Mora biti pleasure. Eto, stavio sam slike na društvene mreže, ja mislim da sam pokrio sve. Recepcija je i službeno otvorena jer Andrea i posada broda su se već raspitivali što je sa recepcijom večeras. Evo je, otvorena je. Dobro nam došli, pozdrav mojoj omiljenoj posadi broda. Nema još puno starog jaca, istina, ali objasnio sam razloge da ja to sve polako. A bio sam na jednom zanimljivom mjestu pa ga mogu preporučiti, u Banjolama Beach Bar Amo. Dobro sam se najo. Da, imaju i finu klopicu, osim dobre mjuze i dobrog sounda, što je meni posebno bitno. Još ću ja pričati o njima, naime dogovorio sam i da otvaram after nakon vinkuranskog kamenoloma već iduće nedjelje, dakle svi vi koji ste na mojoj ili sličnim frekvencijama, od 8 pa sve do podne jedna duža prava after svirka, nisam dugo svirao after. Mislim da će biti dobro i sad ja ne znam kako da vam objasnim da ako ne budete tamo ćete vjerojatno propustiti dobru zabavu jer sam se zaželio aftera. No dobro, to je iduću nedjelju, bit će o tome još riječi. Što nas čeka večeras? Imamo slavljenika, Jeff nam se iz Dubrovnika javlja sa svojom Deep Master serijom. Za rođendan nas je počastio novim miksom, 2 sata je zakurio. Ima svega Hausijana, Deep, aman taman za otvoriti emisiju. Što će nakon toga? Pojma nema. Imam jedan miks koji je u stvari gotov, ali gotov sat vremena. Ma neću, nek bude duži jer sad sam počeo ipak malo raditi ove da budu barem sat i po. Mislim da je 90 minuta pravi format. U 2 ugnjaviš, ako si dosadan ko ja sigurno, ako si neko manje dosadan, onda sad će nam Jeff pokazati da može biti i nedosadan u 2 sata. No dobro, sve ste shvatili, javite se, bit će mi drago. A i Diklić isto, nema primjedbi.

Evo, sve sam iskontrolirao, idem si sad napraviti kavicu, tako da mogu cijelu ovu noć odraditi budan, da mi ne trebaju čačkalice za očne kapke, jer me ono na moru, kad sam se najao i spružio s more. Da. A vama ću ponoviti još jednom iduće nedjelje ujutro, ako ne budete u Vali, ja mislim da je to Vinkoranska Vala ili Banjole. Beach bar Amo, nedjelja ujutro, start u 8 sati i peglam barem 4-5 sata. Mislim da će biti neki bongosi. Ako volite aftere, bit će vam žao što niste tamo. Bit će još riječi. Očekivao sam i gosta večeras, možda i naiđe. Trebao sam imati još jednu kompaniju s kojim bi malo pričali o tome, ali to će se vjerojatno desiti neki drugi dan. Odoh ja da svoje kave.

Pita Damian koji je after. Pa after od, što nisam rekao, Vinkuranski kamenolom Gates of Agartha. Idući vikend, šta ima još nešto? Ne vjerujem. Pa da, obično kad bude neki veći događaj, onda ovi drugi organizatori izbjegavaju. Ali evo, ako nisam rekao, ispričavam se, evo i to sam pojasnio. Aj, pusti me sada, idem popi kavu.

ja ili nisam pričao kako treba ili nisam sve izrekao ili ovi koji me slušaju ne slušaju pažljivo jer neki su shvatili da je to ove nedjelje. Ne, to je iduće nedjelje, pogledajte na kalendar događanja, stići ćete ako krenete. 7 dana pa doplivat ćete ako treba.

Ovo mi je već malo smiješno jer ja obično ne pričam puno emisija i nije da baš nešto ljudi se kače na ovo malo, moje malo priče, ali izgleda da je after zanimljiva tema. Pa evo, kada me se već vuče za jezik, da objasnim kako i zašto ja volim toliko svirati na afterima. To najbolje znaju ekipa sa kojom sam bio na zadnjem afteru, jer mi nisu dali da sviram, nego su me sjeli među neke dvije lude šojke i onda sam toliko pričao da sam na kraju ispilo cijelo društvo, da je čak i gazda od kuće pobjegao da me ne istuče. Toliko sam bio dosadan. Samo zato što mi nisu dali svirati. I tako sam završio, ja se shvatili su ljudi kad je ujutro bolje ga pusti da svira, jer će udaviti sve žive oko sebe. Evo, tako je to bilo.

Znao sam ja da mi neće ekipa dati da popim kavu na miru. Slušaju. I neki su se prepoznali, premda ja uopće nisam spominjao imena, to mogu posvjedočiti svi koji su pažljivo slušali, a imamo i snimku za slučaj kad nas neko želi tužiti šta pričamo, ja ti sa snimkom dokažem da nije tako. Dakle, neki su se prepoznali, premda nisam spominjao imena, i kaže mi gazda od kuće da me nije htio tući. Dobro, tako si onda tako izgledaš kad si umoran. Šalim se, udavio sam čovjeka s nekim tehnikalijama i onda me više nije mogao slušati. Ali naučili su lekciju jer evo pišu mi, uvijek ćemo dati Gugu da svira, znači da sam stvarno udavio. I pohvalu da sam dobar domaćin i gost na afterima jer uvijek sa sobom nosim papuće. Doktor Luigi bi mi trebao biti sponsor, kaže Kike, imaš pravo. I baš takve, i u istoj boji, i pituri, isti ovaj model. Te su mi omiljene. Doduše, sad sam u Japankama, pre toplo je, ali... Smislit ćemo nešto. Meni je najvažnije da vi slušate i da uvijek ima oko naše frekvencije nešto ljudi, gibanja.

ima nas uz starog jarca uvijek Gogo, piše mi Stefano. Hvala prijatelju. Cijenim ove koji se jave.

Deep Master Sessions by Jeff Aka Muex. Nije prvi puta naš gost, a vjerujem niti posljednji. Sam naslov kaže Deep, premda ja sam ga na preskokce preslušao. Previše ovih PR, ko da sam PR-ovac. I ima tu hausa svakojakog, zanimljivog. Pa da, 2 sata i nešto. Dobro si to odradio. Koliko sam shvatio, energiju ti je dalo to što si još jednu godinu prevalio, pa neka i to je dobar motiv. Ja sam isto za obljetnicu stoti diploma si napravio 3 sata skoro, vidiš. I to jednom godišnje tako i onda pomalo. Sljedeća 2 sata ostavljam vas u Jeffovim rukama, nakon toga slijedi nam diplomasi, neki Jeff je to pisao kao svjetlo na kraju tunela. A da, to će biti ono putokaz prema jutru. Vas pozivam i dalje da se javite, zakačite koji like, komentar, što go. Ja se idem baviti nečim drugim, stigo mi je kumpanjo. Sad ćemo malo blablat. A možda i malo više. Čujemo se.